sinnek sau tu sak sau na long mayok tan na yak bayang mayok tak sulo ni kan yak tu atak tu ni kuasi ikam ayam ni kan yak mat tu sian yak tu sih.

kaip man ilä inuloh man nerama ilä angano kam ni ilä teka kam nami tiyua kam ni okau tiyo hilo ama tabba agwa takpa nuna lieto yulau kman na ko ilä nuna lieto yulau mata ilä tagya hiyati ui tamani kuupti ni kayu ui takapat pihuk ti ui ngo pihuk pihuk tek ini pihuk iti ui ei puma anana ma anana yehungi gingi maga katsak ta puma tiwa kima kauno kai unip kai lo kima bagu pihuk ti ui ngo inu lo kima gama nutak rengu lo kima gama Pihel lagi nalo kima magagotay pumaan. Tiwa iya sungalong kaya anani ihugitwa ako. Iko iya aglo, kaunalo, angalok ka ihugitwa ka aulayigapin. Aulayin.

0: Waarom ben je...
1: Ah, hi, dan nou naar zo'n geluk band. Dus ook zo, dat moet ik en niet jouw dik music festival, hou je me dat je jou mee, dat je blok te mee. Ah, hi, nou maar zo goed, tel me dat daar, zeg ik nog jou moet. Hallo, je rapi lang, je loopt me op zee. Giet ook nog zee aan in gang in het wak, wat dan nog. Ik ben je op zee lang aan voet, zo lief. Ik kan je dit zeggen, maar doen zo, ah, hi. Hoi. Ukuali silin ne ko hawi sa kain dange khapa maulanga ji allang alli ngisunga ulak to mik nuna be menuna tia bombilo ato sa yak kai mailanga ji gok kuk to ape me khapa alla khili le milak tok hokko ne hak lo tilo 11 ngo yumik sani kilo amelo sikhinni ballo lak to gok ano lo tilo sikhinni ulo nik yulo akuninga ni 30 misungo ni limik hokko ne hak lo tilo 12 ngo yumik Umiak milo nuya walola miyogok ano walutilo ni gitumik 20 misungo ni limik okone akluti 8 nguyumik inuk tua milo nuya walola miyogok ano walutilo ni gitumik 30 mid 50 misungo ni limik okone ngalo 9 milak nenagtak Pubing nito milo nubo yabalulak miyogok, sugo yuli to yung nagaya hakso dilugok. Ano walo dilo niki dumik, 40 mit 60 musungo nilimik, ano rin alo sakilaan niya ng aktaw suni. Takgaw lo niki ulo akuning anit dumik, 20 mit 40 mut sungo nilimik. Hukko ning alo 8, bilak niya ng aktak. Ako libin milo nubo yabalulak miyogok, sugo yuli to yung nagaya hakso dilugok. Ano walo dilo takgaw lo niki ulo akuning anit 40 mit 60 mut sungo nilimik. Okko ning alo 8, milak ni nagaktak. Ibu yibin milo minikala, lak mi yugok. Ano walo tilo, nik gi ulo at wak ni ulo akuninga ni 40 mit 60 mut sungo nilimik. Okko ninga 5. Salo nilo, mini lak ni nagaktak mi yugok. Ano walo tilo, nik gi tumik 30 mit 50 mut sungo nilimik. Okko ninga 4. Kaya siya miraklan lake milo nubo yalak mi yagok suko yung litro na kaya hakso tilagok. Ano ko lotilo? 1 ni tumik, 40 mi 60 mo sungo nilimik. Sakilak niya ng aktaw sunlo. Ano ko nga? Ato ak ni ulo, 1 ni ulo. Ako ni nga ni 20 mi 40 mo sungo nilimik. Ako ni nga 6. Huwak na milo suko yung kalalak mi yagok. Ano ko lolo ni giulo at wak ni ulo ako ni nga ni 40 mi 60 mo sungo nilimik. Ano ko nga lo kasulak niya ng aktaw suni 20 mi 40 mo sungo nilimik. Okoninga 5. Kaya sumilo nubo ya balulak mo yagok. So ulit yun na kaya hakso tilo. Ano kailo tilo ato wag ni tumik 50 mit 80 mo sungo nilimik. Ano kailo nga lo kasulak niya nakaktaw so ni 30 mit 60 mo sungo nilimik. Okoninga haklo tilo 8. Ngayumik. Aw palom milo nubo ya balulak mo yagok. Suko ulit yun na kaya hakso tilo. Ano kailo tilo ato wag ni tumik 40 mit 70 mo sungo nilimik. Okoninga 9. Tasiyak milo nubo ya balulak mo yagok. Suko ulit yun na kaya hakso tilo. Ano kailo tilo ato wag ni tumik 40 mit 70 mo sungo nilimik. Okoninga 11. Kukdua milo nubo ya lak mo yagok. Suko ulit yun na kaya hakso tilo. Ano kailo tilo ato wag ni tumik 30 mit 50 mo sungo nilimik. Okoninga 11. Kaya suwal tuwa milo suko ulit lak mo yagok. Ano kailo tilo ato wag ni tumik 40 mit 60 mo sungo nilimik. Okoninga 7. Nuna chebo milo nei nemi nuba yalo lak me go sugu yuli tin nge hak stil go ano go loti ato ak ni to me 30 me 50 mo sungun le mix sak lak ne nak ta sulo ano go ngani gi ulo ato ak ni ulo sung ano go loti lo 50 me 70 mo sungun le mix ko ninga 15 hope the post film ko bi sik ni loti nuba yalo lak me go sugu yuli tin nge hak sudilo ano go loti o an ni ulo
2: Mayor Powder Vunga, Inuit Unikangin Nid, Tusaksaw Titisiyo Katapto Nga, CBC Ukel Tapto Mid, Podcast Good. Akaguni Makpun Nid, Dakwa Unika, Tusaksaw Kataksima Yuit, Namiguluya, Tusaksaw Kataksima Mata, Adjiung Itukulo. Daman na, Kuvenak Tumarelo, Tusaksaw Na Mata, Nalagun Naktasi, CBC Listen Good, Ubalo Nid, Podcast Good, Kaujigyakun Naktasi.